0: Hej på dig, här var min hjälp där.
1: Från vänster. Vi har en förmån för att svinga en av. Jag ska göra det.